Ya te kodo e ya native stories khane ben ke na hash ne ha je e ana ol ke kodo shit e ya my life as an Indian wol ye go hane na sos pik in ne ligi ben ke na hash ne jw shorts a je e ya hane na sos pik in ne lo ben ke hash ne go kone za ko e ya hol jish at se da pe ne ke na han shni gi e e ya di Arikaran Lenigi Aid Eya Aja Nekin Sad or Les Nigo Hot Ego E Aja Hat Zi E Ako D Eya No Heart Ado Hat Ego Da Eya Hazo Zi Da Naho Eya Hajinet Eyan E Hayan Nishneka Ako Aquija E D Tis D Zagi Hat Zi Naho Lesko Holjish Sad E Lon